Keçte mən Lazı qızın təklifini Bayruğa etdim. Bayru bizden ilhamlandırışımız bilen ahiri gayret kekilip tuncu qetim erge özden meydanını bildirdi. Erdin çırayı texims etlişip getdi, bırak amalsız özü ruhsat sorab, ciyen kızının haldın məxsus xəbər aldı. Ahiri umu bir adamın haldın xəbər elişinin uncu adli iş əməslikini bayqıdı. Onun bu ciyen kızını kütüş həqiqətən təs idi. Açıq kəsimi işçi yütkən eri şunoldin keyin o işini tılğa almadı. Bayru bizni tamaq təklif qılğanda, mən texi onu açıqlab səkrəb gedidu dəb oylığan edim, kütülməgəndə mən qatıq durub edim, onun yeli çıxdı, dedi. Əməliyyətdə ərlə adətdə ayılların tövənçəkini qəstən sınab yaxışını yaxşı gördüm. Özünün ərkirliki, öz beşimçilik dərəcəsinin qəyərgə baralaydıqallıqını bilməkçi boludu. Ulağa tövənçəki tigib getkəndə aqibətinin naidi eğir boludıqallıqını, onun üstüge eğir aqibətkə o öz yalğız bərdaşlıq berişi kerəkliqini bildirib qoyuş lazım. Bədəl töləgən tənarıqını közü tutub, o əmdi tövənçəki tigiş kibədi namaydı. Uruşmasa bir dəmlik tanışlanğan bilən, lekin aciz tərəb qədəm-müqədəm yol qoyuşqı məcbur bolub, küçük tərəb barğansırı eşib alıdı.

0: Bu çağda eri dərhal məsilini yez qılıb, yanfunu içiblə paranlaşış xatirisini onunla görüstübdü. Paranın əmisi xizmət işi bulub, rastılı məsil yoxkən. Lazı qız şundala çırayığı külgü yügürtüb, uf dəbdü. Uruşda çoxum mərdanlik bilən yuqur avazlı sözləş zörür əməz, şundakla çoxum tığımı tıq durub, hayacandan özünü yoxutub qoyuşuna mı hacet yox. Birer iğiz nazlınışımı milyonluğun əskərinin cəngi varlıqıqı tənkilidu. Bunun aldığı şartı əhvalını inıq bilməgəndə, ərkiləb xapı boğan, yalğandan uruşqan qiyabət kikirbağanda özgü çekiniş yolu qaldırğılı, həm də erini yaxşı niyyətdə əskər qılıb oludu. Siz başdıla əxlaqının yuqur pəlisədə durub onundan qumallınıb, onu əyiblimidiniz, bəlkə qorqunçaqlıq bilən onu sınab baxdınız.
1: Ərlər sizdən kündəşlik qılğallıqınızı, onunqı könül bölüdüqallıqınızı bilidu. Könüldə mən bilən soğuşmadı, mən inıq düşəndürüb qoyuşum kerək, dəb oylaydı. Bu ərlərin qoğdaş arzusu və şöhrət pərəsləqini toluq qandırıb, aşıq məşğula, ya ki ərxudula arasadaki hissiyatını aşırıdı. Yalğandın oruşqan qiyabətki kırvediş bir xil hissi həvəz, tınış toy münasibiyyəti xuddi cimcid ölüksü qoxşaydı. Pat-pat çamal çıxırıb qoyğanda, qat-muqat dolqullanı paydaqı qılıb oludu. Ərlər səl tapdın çıxaydab qalğanda əskər tipdürüş gerək, tınışılınıb getkəndi bolsa, şamal çıxırıb qoyuş gerək. Şundaq boğanda tüyüksüz özgürdüğən, çaxmaq çəkib tezgirlikli bulmaydıqan havarayı görülməydü. Onun şöhrət pərəsləkini qandırıb, yəni onun boyusunduruş istəkini qozuqanda, bundaq talaşdartış arqılıq, heç qancı küsərib qılmayla ər kişinin astırışıqı erişkili, tövənçəkini əskərt qılıb oludu. Bundaq yaxşı amalını nemiş qısına baxmaysız?

Ərlər bəzdə kəpsiz balıq oxşaydı. Bəzdə qəsdən, ya ki, oylanmayla qaynaş noxtunuzun qayırlıqını, tövənçikinizin qayırlıqını sınab baxmaqcı boludu. İnkasınızı qaraş arqılı qaysı işlanı qığılı boludu qaysı işlanı qılışqı bulmaydı qalıqını qarar qılıdı. Uruşmışsınız, açıqlanmışsınız, o həm işini qığılı boludu kəyən dəb qaraydı. Sizin rəncətib qoysun mu, heç qısı yox kəyən dəb oylab qalıdı. Vaqtın ötüşü bilən bu xil psixika onun adətəgə ayrılıb qalıdı. Köpünçü çağlarda bəzi işləri boğan köz qaraş, həm onu bir tərəf qılış cəhətdə ər ayol ikisinin bütünləy oxşaş bolışı, bütünləy düşünüşü mümkün emas. Sizin qayda sözləşiniz dəl onunğa, əgər düşənməsəniz, ondaqda məni hörmətləb qoyun deyə noxturdu. Şoğa uruşuş həqiqətən bir sənət. Ətrafınızda bir ömür uruşmaydığan aşıq-məşıqla ərxotullarını bayqayamaysız. Lakin uruşunu bildiğin ərxotullarının hamısı yuşurun halda bəxtli ödüyatqan boludu. Hamımız bilimiz əmliyyətdə ərlər içində həmişə mütəhəmmlidir. Könlü düz ər tipidigilər köp, ayal tərəfinin könlünü nəhayət düşünüdüğən mülayim ərlər nəhayət az. Sənətlik uruşub, muhabbət və toyunun xətirdən özünü qaçırış, hər bir qız çoxum ögünüşkə teyişlik dəriz. Şu isanızda bulsun, bu uruşuş hər qızmı qarşı tərəfinin qururun yərg uruş, qarşı tərəfki beşəmli qılış əməz, pəqət muhabbətini teyximi küşləndiriş üçün könül sözlərini ifadələşini biliş digərlikdir.

Bu ahval adatdaki kündlük turmuşdum şundaq bolub, ündidar dostlar çəmbirikidə həmişə xizmətinin cəpallıqlıqıdın ənsirəydiqalla, xizmətidin hərqiz istifa bərməydiqalladır. Çünki ula qanç köp sözləyən seyri, özünün mın təstə toplağan qayırtını şüncə bəxu ortu vedudu. Bunun bir muğunca adamın nəsiyyəti qoşuludu. Bək köp pərəz və mümkünçiliklə adamın texımı bək aqıvetini oylaşıq öndəydi. İstifa bərgili bulmaydı. Şundaq, öynün çox kiçik çıxımlarına pul gedudu. Öy və avtomobil qarzını qaytırışıq doğur gedudu. Balını müarib fonduğu qatnaşdırış gerək boludu. Atalarının yeş çoğuyup getişi, muqum xizmeti bulmaslıqı qatarlıqlarının həmmisi, ulanın şunundin kiyin yar yüdəksiz yaşaydıqallıqıdın deyirək berudu. Qılalmayman deydiqallarının əmişə qılalmaslıqıdgı səhəbləri boludu. Başqılar nəsiyyat qılmıqan təqdirdu mu, o könlədə payda ziyanını allı burun nurğun qetim analiz qıqan boludu. Arqıdın o, dərt töküş, qaqşaş qatarlıq usulla arqılıq digərlərini əməlgə aşıralmısı mu, ağızdan çıxırıb alğanlıqını qılğanğı hesab qılıb etdi. Çünki xidmətidin həqiqi istifa bərgisi barla, qəti iradə kelişdə ilgiri özünün istifa verdiğanlıqını heç kim getməydi. Əlbəttə ondaqla qərar qılğandan keyin hər qan çıxıbmı arxağa qaytırğılı bolmaydı. Mən bilə oxşar ştat boyu xidmətə çıxan bir sinlim aldınqı məzgillərdə dəl 30 yaşqa kirgan paytida xidmətidin istifa verdi. Nurgun adam qılalmaydı deyə qarğan işini təng tuşlar arasında münəvvərlərdən hesablandığan o əməl qaşırdı. Muqim xizmət və yüz abroyluq idarə. Kişinin həvəsini qozğaydığan otura qatlam xizmət orni qatarlıqlardan kəskinlik bilan vaz keçib, öz qayısını ərkin azadı qoğuluşuş məqsədi yetdi. Nemişqa sizin nəzərinizdəki qılalmaydığan işlərini başqalar qılalaydı? Adam özünün 30 yaşdan keyinki yarım ömürdəki şənc və qımmət qarışlarını öz bekitdi. Çünki şu adamın özülə qandaq yolu məngişini tanlaya alaydı. Qandaq nəticə, qandaq cavabqa erişini qərar qıla alaydı. Əlbəttə həmişə xidmətimdən istifa verib etmən deyidiqanlar başdan axır bir qərarğa kələ almaydıqanlar olub, heç nəmiki pərva qılmay bir qərarğa keliş ulağı taza maskanmaydı. Bu yana ula həqiqi qorxuduğan nərsə hesablanıdı.

Rastın etkanda, kılış, kılalmaslık, beceriş, becerelmaslıktan ruhi dünyamızda boğan kontrollüqi bizden muhim bir meselege. Yani, bu işin kımeti bar mı? Diyen sualıgı bergen cevabımız tərpidin belgilenedu. Bu sualıgı berilgen cevap bizden barlıq kılmışımızga çoğunqır təsir görüstudu. Hemişe, kılalmayman, deydiq Allah, özünün rət kılınıştan korkuduq Allah. Armanğı çüşlük dərmanı yoxla bulup, ula əsildeki orni və əsildeki rahat rayondan ayrılsa, ayrılıp kilişinin xatırının, erişinin xatırının yukarı bolduğallıqını türlük yolla bile oyluşudu. Şunu biz, həmişe kişinin ali canaplıqının özünü bilişli işgəllikini bahanı kılgandın kiyin, kılalmaymanını ağızımızdan çüşürmək, onu hayatlıq əqidisi və tövəncək ölçümü kılabalımız. Bıraq, kim öz-özdün zadı kılalmayman mu, ya ki cüret kılalmayman mu, dəb sonra baxdı? Bunda korkunuş kitabı turganda köpünce kişiler tedbir kullanıp özünü kovdaydı. Hatta bazıları tövgü kuşku okşaş özünü mu, özgünü mu aldap yöşürünü alıdı. Andın özünün hissiyatını besivetip talantığı salqaraydı. Ya ki kemçilikini başkalarının baykap kılışıqı sahibçi buluduğun işlerini kılışını rət kılıdı. Əsildeki turmuş usuludu özgürüş payda kılıdığın kararlarını çıxırışını rət kılıdı. Hatta bazıları başkalarının rət kılışıdan korkalıqı sahiblik müddətin burun çekinip çıxıdı. Bıraq, özünü bunda qədirdən ziyadı qoğdaş, hərəkət və tərəqiyyat boşluğumuzu çəkləb qoydu. Məyli axırda həmməylə həvəs qıldığan yiğitinin əqiqi muhabdəgi erişkən cənfən bozsun. Məyli qəysərlik bilən iştatlı xizmətədən vazgeçib, öz qayısına qoğlaşqan 30 yaşlı qız bozsun və məyli oxşumuğan sahələnin aldınqı sepidi keti vatqan dağınlıq şəxslə və ulanın muhabdəyət qazanıqan misalları bozsun, həmməsilə oxşaş. Yuqurqlarının hamısı köpünce kişiler bulmaydı dəb qarğan işlada, mağındığa yolu əgri bosumu hərkətkü ötüşkü cürət qılğalladır. Şundaq. Kəlgüsədə, sansız mümkünçiliklərini bağışlağan siz, çoxum hazırqı hər bir sınapı qışınızğa və özünüzgə toxtamay rəqabət ilan qılğınınızğa rəhmət etsiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühərriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıçıla. Əmdi Cungoğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik Dektor Rəqəmcan bolumə. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salğaysılar. Cungo Avropa növətçi poyuzunun miqdarı və sükuti tən qaçdı. Yipək yolu tügününün hayati küçü urğudu. Yeni müsabiqi yolu, yeni tallaş, yeni kəlgüsü. Tor çolpınığa aylanğan kiçik dostla qoğduşumuzu muhtaç. Əmdi qatlı karvatta uxluma. Tövəndə diqqıtınla bugünkü proqramımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

uyku sükuti və sağlamlıqını qoğuluşuduğan ya ki bəl qismi bir aram boluduğan. Beli ağrıydıgan nurgun kişilə bir nəzir yeni. Yəni, qatlı karvatta uxlaş bəlgi paydılıq dəb qaraydı. Şunun bilən bəzi kişilə nurgun müşkülatlarını başdın keçirib. Özünün rahat matraslarını qatlı taxtaylıq matrasqa almaşdırdı. Yəni, bəzilə matrasqa bıraqla bir taxtay qoşub qoyudu. Lekin bu rastılla toğrumu? Qatlı karvatının bəl umurtqısıqı bolğan təsiri. Qatlı karvatta uxlaşdın ibarət bu nəziriyyə bəl umurtqı arlıq təxsisi pol deyib çıxış kesilini bir qədər baldur davalaş. Usulüdün başlanğan. Amma yakınki bir neçə ildən bu yankı köp qısım alaqadar tədqiqatlarda otur dərəcədəki qatlı matrasını aldın tallaş gerek dəb oturğa qoyuldu. Normal adam bədənidəki törükdə es şəkillik. Fiziyologiyelik əgri sızıq mövcud bolğaşqa. Qatlı karvatta oğndısıqı yatqanda bəl qısmı esilib qiliş əhvali görülüdü. Həm də bəlini bəlgilik dərəcədə yepiştirğili və tərəb turğulu bolmay. Uxluğan təqdirdimi bəl ətrapıdaki muskulla yanıla. Xizmət qılıb, bəl umurtqısının əgirlik dərəcəsini saqlaşqa toğru kilidu. Uzun vaqt davamlaşsa, bəl muskulları boşayalmay, ciddilişib telib ağrış, tüyü qetib qiliş əhvalları görülüdü.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademler tenim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtularını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırışış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı. Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluqni başlagan çağdiki qasmimni aslayman.
2: Medisinaning izzat hürmeti ve muqaddesdikini anlı qoqdat, hayatını qadırlap, ölümge amal, avrıqqa sarap kılımız.
3: G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Dəndiqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şu tapta əsiyadım, tezraq bir nəs tip biyəb kirib kəsəm, deyəndilə edi. Amma şu bir nəsin tip biyədiğən aşqanın qayıs tərəbdə ikəliyini bilənmək, təvəkkülsü ilə on tərəbim gibi burulub mandım. Mangan seri paka-paka öylə köpüyüb, bu yolun çeki körünməydiğən dəqqilatdi. Yol qırdigi tərəklərinin arq tərbədgi kənkətgən idizliqla minin xata yönlüşdü manqallıqını ispatlap duratdi. Kəgən yolumunu boylab, aqım qayıtdım. Asman hazırlı ürülüb çıdığandək acayip sürlük tüstə həybi qıb duratdi. Yolda aldıraş getib atqan harvılıq, velisipitlik, motosikletlik kişilərinin bu kəndki yeniden payda bub qalğan mağa səb sağıdək həbsili yox idi. Kəynimgi qayıtıb, bayı özüm çıqqan yol eğizdən ötüb, birə kilometr cimangan deyinkin, közümge yoğan viviskiliq təm quş tağımla sarıyı deyən xətçilikdi. Yol qardaki rişatkını atlap ötübla, şu tərəbki minişimğa bir stolap qaldı. Həl qızcaq, toxtam! Bir putum rişatkının o tərbədə, bir putum rişatkının bu tərbə turup qaldı. Nemi qılıq bu? Tüz yol deminişini bilməm siz? Mədniyilikdən an yox mu sizdə? Saqçıxanın maşinəsini həydi vağan saqçı, maşinin deresinin beşini çıxırıb toğladı. Onun yeni da və arqı orunduqda oltırgan üç eylən mağa qarab yiyeceyi batatdı. Maqul, əndi mədini bulay. Bula bilən takallışıb dursam, asman mini saqlab durduğan dək əməz. Şundaq dəbla, Rişatqıq minib qalğan putumunu yötkəb ötdüm və tam quş tağımla sarıyıqı kırdım. Bar yoki 5 üstel 10 orunda koyulgan bu sarayının içi de Adem ancı köp əməz bulup, hər halda mən olturgu dək bir üstel boş duratdı. Sarayının külümü namıdın xeylili kiçik bulgan bilən sürütü tezgən. Tamakını boyurtup koyup bir biyalı çayını içip boğuca tamak çıkıp buldu. Adem tonuş, tərəb pər qılış ıqtidarım aciz bulgan bilən tamak yeş sürütüm xeyli bop koyatdı. Tarağın durun qılıp güldürlə vatqan asman və yalt yult qılıp çeqi vatqan çaxmaq bilən bəsləşib, tamakımını tezli yap tügütüb, tamak bolunu tölüb etib sırtkı çıxdım. Nəçi qədən mağa mağmayla yamğur çüşkü başıldı. Künlük ilva mağan idim. Şuna tezraq mağmısam yamğurğu çelişib getirdiğinim eynaq. Bayı kəgən yönlüşünü boylab, yoldaki bəlgiləyə qarab yügürüşkü başıldım. Yamğur şarıldap yığıb getdi. Çaşlarım yüzlerimge çaplaşıp, kiyimlerimi höl bop getdi. Yani 10 minutlaçı mağsam yatığımı baralaydım. Amma mən bilən bəsləşkəndək yamğur teximi qatdıq yığışqı başıldı. Ətraf barılıla tincib getgən bulup, yolda məndən başqa adam körünməkdi. Yataqı mağam etdiniz? Bu yaqın men, aldığınızı mağsınız yoldan ötüp getisiz. Bir aylan aqımğı kilip, yokru avası toluğını içe, beşim qıbar çapanı artıp koydu. Soğu çüşkən müşiktek bop ketken əbdim bilən, yenimdi palaqşıp büyürüp kilip atkan o adamge qaradım. Onun o üstü beşi höl bop ketken bulup, çaplışıp ketken çaşların hesap qalmığanda, közü və səl kiçigerek eğiz burundun, onun bayqı yegit, yani odul qoşnam ikeligini pərək qılaladım. Tez bulun, soğu ötüp qaladı. Hə, maqul. Onunla ayışıp, patkak yoldan katıqlaştırılan yolga çıxdım. Ve tez yügürgünümce bina içi kırdım. Yamğur suyu işki yığımdın, işki pışkığımdın eqip, işkinci qavetke çıxıp boğuca arlaqtaki pelenbəgi tamçıla batatdı. Aldırap işki aşkış saldım. Ve kəynimge qarapımı koymay, yatağı kırıp aldım. Şu tapta iç-içimdən çıxıp atkan titrek, tezraq kiyim almaştırışım kerekliğini əskertip duratdı. Kiyimlerimden içi deşi həmmisini almaştırıp, ölbop ketken kiyimlerimini mən kiliştim burunla səpilinip koyulgan kralğuğa

Aradan xeyli vaqt o'tgan bo'lsa kerak, ko'zim uyqu berib qapti ekan. Yana eshigimning chekilgan ovozi anglandi. O'sh, nimanda qildiganda bu bola? Odamni zeriktirib o'ttiramdi nima? Qodirg'inimcha eshikni ochdim. Echilgan eshikdan tang burnumga ko'pida urilgan haroqning puriqidan saskinib, tas qoldim. Uning ko'z ichila burnumni atkili. Navoda boyib qaypig'im uning yonchug'idan chiqmagan bo'lsa, hozir cho'qim uning oldida burnumni atgan bo'lardim. Kech bo'lganda avar qildim, sat bo'ldi. Ha, ancha satim bo'lmadi. Biror ishingiz bormidi? Stakaningizni berib turgan bo'lsangiz, men stakan akirishni unutib qoldim. Mana. Ustal ustidagi hili qahvadan qahva stakanimni uningga ilib berdim. Rahmat. Ayta kirib beray. Ishini yibla chiroqni o'chirib, beshini yotqanga chumkib yotdim. Rasni esam, endi uning yana ishini chekishni xolamaydim. Necha minutdan keyin o'rindagi yotoqdan anglangan varang jurun butun binani bir oldi. O'rli qo'shnamning yotog'iga bir to'p masla yig'ilgan bo'lib, mening stakanimning allaqachon ular haroq ichilgan qadahga oynib ketganligini jazm qilib, stakanimga ich og'irtqinimcha xudurdim. Ölü bir haraq keşlə. Sırq çıxıb qavaqda işsi buludu haraqni. Adamın aramını buzub. On yetib baxdım, dün yetib baxdım. Uyanğı örülüb, boyanğı örülüb yetib baxdım. Amma məslənin alı dağıl toğlaşları, vaqıraşları heç uyğu berilgəndə kəməsiydi. Şimdi çişləb yetib baxdım. Axırı bərdaşıq birəmək, tanışıqışını aldım və qulqumğı tıqıb, muzikini ən yuqır avazğı tanışab qoyub yatdım. Tuyuqsiz, ishik jaloqchuluq echilib, bir sikirgandek qildi. Ko'zimni yirtib echib, shundoqla qarasam, yotoqning o'tirisida ostiga qildi qusar, dumbisiga kostyum kiyib olgan. Uyquchilikda mening ko'zimga shundoq ko'rindimi? Yoki rostdan shundoqmi? Bir pay oyog'ini ustiga paypoq kiyib olgan. Yana bir puti yalang oyoq bir er, engishkinicha ming jafoda tozalagan yotog'imga qusib o'tardi. G'azibim toshqindek teshib, nervom 100 gradus o'rildi. Və dərhal karvatdan düşüb, yuqul avazda vaqırdı. Kim sən? Mən şusunun erin. Mən yatqız qoya xotun. Kiçigimdən başlayıb, aldıraplar nəsədən qoqub getməkdim. Sapmikəşimini andımında sip kiyibla, kiyimlərimi tüzəşdürüb, leviki tamak qıstırvağın məsinin aldığı etilib badım və gəşkistin tutqanca sırqı iştədim. Kimsinə xotmunkən? Qayyadın kəgən dəldi bu. Jüta gözümdən. Oy, iştir mənə. Biznin ağını balladı. Köp içib aldı. Məsub getibdi. Bundaq iştirib əsiniz, eyli pələmpəydən düşüb getib, alamadız birə iş bub qasqanda qılısız. Qacaladı yenində pəyda bub qalğan odlu xoşnamının səl xoş qalız çaydı boz gerək. Gəb sözünün yerimi ağızdan düşüb qalğını qarmay, dostunu məndən muhabzat qılıb atatdı. Körün mağı gəbni. Yerim keçidə mənim yatığımda tımız qılap yürsə, çataq çıxmay, pələmpəydin iğnab kəs çataq çıxam dikən, közümdən yoxalsına bu məskallah.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Anlavatkanınla Merkezi Xalq Radio Stansisinin radio kütübxanası programısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsarla kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsarlarını oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıp, tarixda ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

gedidu. Mən dexi yaş, tenim sağlam. Qarab turubla, yaş çinimni nemişqa nabut qılvət gedekmə. Muşu ar numusunu bilməydiğən hayvalla üçün mü? Qaysar şu xiyalanı qılvatqanda kəypiyatı xeylini onşılıp qaldı. Kiyin o, aksi qamətdən hər qandaq əhvalda əqil bilən iş qılış toğrısıdiki qayt-qayt tapılığalarını yadığı aldı. Rəs, şarapətini qoyu vəssamlı bulmadı mı? Boldi.

Küləngənin öyünün aldığını ötətdi. Bəzdə qarı küləngini uçurtub mu qalatdı. Bir günü Qaysar haraqını buluşuğu içib, gögüm çüşkən çağda öyü qaytıp gedib etib, odıldın kilvatqan qarı küləngini körüb qaldı. Qarı küləngə onunğa qarab, məsxirlik icayğınıcə gedib, onunğa sürgülüb ötüb getməkçi buldu. O, Qaysarını uçuratqanda, Həmişə şundaq sürkülüb ötüb getətdi. Çırayıda qalıblıq, haqavurluq, kəmstiş alamətləri əks etətdi. Bu qeytim, o dexi Qaysarının cindin ötüb getədiğən haqarətlik gəplənimi dəb ötüb getdi. Əmdi Qaysar özdə əzəldən körülüb baxmıqan çəbdəslik bilən, gəp qımayla bir qolu bilən onun həlqumudun ceynəkləb boğdu. Qarı küləngə bu tuyuqsız zərbədən neymi qılışını bilənmək tınamaylı qaldı. Amma o, naidi tezli özünü onşu bilib, Qaysarının qoludun boşun ışqı tırışdı. O, Qaysardın xeylili bəslik həm küşlük idi. İşkeylən pomdaqlaşıb, yəgici qaldı. Qarı küləngə üstünlükünü egiləb, Qaysarını besi bilib, onun qoludun boşun ışqı üçün onun baş gözüge küş bilen uğrattı. Qaysar bolsa, qarı kölengenin çecini kamallab tutuğan bulup, qarı kölenge ağırıq dastedin vaqır vətti. Həm dəmallıqı uruştun toxtudu. Şu arlıqta Qaysar, qarı kölengenin çecini tutuğan kulunu koyu etip, onun boynunu ceynəkləb qısışıqı urundu. Əməliyyətdə, ola bayı pomdaqlaşıp yıqılgan çağda, Qaysarın cəyniki qarı küləngənin boynunu qısış gücünün qağan idi. Şu çağda töpülükdiki 20-30 metr nerdən kilvatqan 2-3 adam həpilişivatqan bu işkəylərini ğılbal ilgi qıldı da qədəmlərini iştiklətdi. Qarı küləngə küşlük qollarda Qaysarın qolunu qayırıb boşdub, onun üstüge menib elib, onun odul kəygən yerigi uruşqı başıldı. Кәйні-кәйіндің тегіп атқан мұшының дәстедің ағырқы чыдымыған Қайсарге нәдін кәген күш көвәткен, тізіні еғіп қары көләңгені қаттық дәсілі вәтті. Қары көләңге вайжалап олдырып қалды. Аңғыча төпіліктің келіп атқан кішіләмі еқылап қалды. Шу әсінада өзін оңшу аған қары көләңге орындың тұрып, ені Қайсарге етілді. Қайсар onun tüşüb atqan muştidin mudapiya qılıb, onu qollardan qoş qıçaqlıb aldı. Qarı küləngənin qatlıq yolqınışı bilən işkisi tənpoğunluğunu yoxdub, yeni pomdaqlaşıb yıqıldı və davandın pəski yumunışqı başıldı. Bu işla şundaq tez sürətli yüzbədi. Töpülükdən tüşüb atqan kişilə olanı acartışqı ülgürənmədi. Qaysar bilən qarı küləngə yumulunup, 2-3 qadam neriğe bağanda, tuyuqsız qarı kölengenin beşi yol boydaki koydak yoğan taşkı tegip, ayancılık vaqır vətti. Andın, lassı da boşşup getti. Gerçi Qaysar taşkı təymeyen bosumu qarı kölengege qatlıq soqulğaşqa burnudun qan ketken idi. Qarı kölenge taşkı urluş sərbistin tınıqıdın qağan idi. Şunondan keyin qoqıp ketken Qaysar kelib atqan adamlarni körib alman talman orindan turdi da taklik tarafga qarab jon jahli bilan jugurib ketdi. Qara kölengining yeniga yetib kelgan kishilar uning jon uzganligini bildi. Andin vaqani saqchiga ma'lum qildi. Saqchilar taklikni oqtirishga borganda Qaysar taklikning yendagi tosh yo'ldan o'tib xoşlı məhəlinin yuqurısıdaki taşlandıq karızğı mökü vağan idi.

Hörmətlik radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Qahir Gülnisanın aldıda tunca qeytim doduqladı. Gülnisa qayrılıp, Qahir qarab bir pəs durup qaldı. Olanın közü uçraşqan şu dəqiqide, Qahir'nin doduqlap qağalıqını körüb, yenə yataq binası tərəfi qarab yüzləndi. Gepiniz bolsa ətidən. Gülnisa yataq binası kırıp getib etib, qoşup qoydu. Bu Gülnisa'nın Qahir'a yeni pürsət balığını əskerdi vatqını edi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Şu axşamı Qahir Gülnisağı deməkçi bolğan gəplərini deyəməgənlik üçün öz-özügə qatdı xapı boldı. Özünü qatdıq əyiblədi. Tit-tit bolğundan kecəcə kərpik qaxmayı çıxdı. Helim yaxşı Gülnisa onunğa imkaniyyət qaldırıb, ətə körüşdün bir şərət bədi. Bunundan o yeni biraz ümitləndi. Ətisi yekşənbə. Ola yeni görüşdi. Çüştün burun baza çögüləb, çüşlük tamaqını belli yedi. Andın bağçığı berib səylik qıldı. Keşqurun kino ködi. Şu günü ola bir gün bülü boldi. Bugün keypiyat yeni başqıca. Burun qıdək ərkin azadı. Ola nimelər doğrusu da qızğın paranlaşdı. Nurgun gəpləni deyişdi. Bıraq, Qahir axşam deməkçi boğanları toğırsı da yenilə iğiz aşmadı. Gülnisamı, nemi gibiniz batdı? Axşamına nemi deməkçi dəniz dəb sorab oldurmadı. Yepiq qazan, yepiq beti qeli vədi. Şunun denkin ola, yeni muşğıl tariqi də uçuruşub durdu. Bıraq, bu uçuruşlarının həmisi Adət ikicə. Ola da heç qandaq çonqur təsiratmı qaldırmadı. Pəqət, heyliqi axşimi bərə-bərəgə köngüldikini ızhar qılamay, tən qısıqda nahaydı təstə həm nahaydı tezli ötüb gətkən şu bir saat olanın qalbidin çonqur orun aldı. Heç qaysi bu işini qaydı tılğı anmıqan bulsumu yürgünün çonqur qatlamıda saxlap gəldi. Кейін қайтым қы ұшырышлада, бәзді Қахир Гүлнісаға көңілін ұзар қылышын ойлыған босымы, бірақ еғіз ачай десіла, шу ақшамқы қоқынышлық әм шерін әсілімі ядығы келіп-еліп, дәкі-дөкіге түшетті. Азырақ босымы қалбіні еұртып, өжудіні әлітіп келіп атқан өміт шамының, кичіккені отының өчіп келіштің әнсірейді. Мұшындақ әнсіреш, Deli qolluq içi də yəni 2 yıl ötüb getdi. Kiyin ola məktəb bütürüb, yurtdıq qaytib gəldi. Qahir özüge şiirin yes duyğulanı ataqıqan və öz qalbini ızhar qılamay azablanğan şu qitimqı uçuruşini zadlı ıntiyamaydı. Şu çağda özünün və Gülnisanın bir-birgi udul baqanmay Qarışdırabını yer astıdın uğurluqçı közətkəndiki qiyabdını nurğun qitimlap köz aldığı kəldürdü. Şünçi yılla ötkən bosumu bögünkü gündə Qahir yenə bu işlanı köz aldığı kəldürgünə də şünçi yılladın beri özümünü pişip yetildim, çoğun buldum dəb qarısamı, Gülnisanın aldıda mən yanılı mən, qılçilik özgərməbdi mən.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütübxanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davamlıq deyik tanladı boludu. Proqramımızın riyasətçisi və muhariri Şirinqül doğdu. Kırıştırgıcısı Abdıxalıq Əməd. Məsul muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyik tanla, stansımızın anıdılış aldı durğan başqı sərxal proqramlar da bolsun.